abiele go lebeledi ka se tsona sebego se diteko ke tse dintšhi kudu tse le go tlogana pele ditlamo tseleng ya gago di tlile go ka go fa matshosetse gore o seke bo a napa wa tshepa Modimo dinako ka boka go ka gopola mo go Jacobo chapter 1 verse 12 e tlhalosa gore Modimo ga se ya go tshepiša bophelo bjo bo sena go mathata ebe o go tshepišitše go ba le wena mathata a tona ba gona a spaisa bophelo gore re se ka dula re iketlile re phela re tseba gore go sasa go kwana tsoga lerole emba ga re na le Jesu re tlo fenya mathata o ka moka ga bona 4 minutes before the hour 6 o'clock bona re ya ka kwa gara ga ditaba fale pele re ya ka kwa ditabeng ya gore go fe go shaka fa ke ya boya.

tsiya ha moya o timela ha moya o timela na re tla thuswa ke eng ke go file go sa ya go fisa ya go fisa fisa ya go fisa fisa